mu be sa animonyam wei twera sem se edae di wa urade yesu kristo mu enti yen ye ne daaso e ye sa animonyam a e ye daa animonyam no a ewo kristo yesu mu ne mu na wonim die wo romans woman say na won nyina ye bone no onyankopon animonyam e bo won enti before enipa enye bone enipa nye urade asem so aso den na enipa wo trom wo ne urade din sa wo so no na enipa wo ekura animonyam soronko bia eno na ma onyankopon gi nipa tom eno na ma onyankopon hu nipa se o deserve se onni oma ne kwan ma ono nipa ne nyankopon ebenya yonkofa enu ntina ema nyankopon ba tromone adam ebenya yonkofa na eni onyam soronko bi edura enipa ho but boni ni si ye no bible se boni ni be yi se ni monyam no enti aso odin ti awurade ni monyam no ebo yen sa ni monyam wei eno na onyankopon yi firi nipa so no ode abedua kristo yesu mu sadie beya dachi bia yenne no betimanya yonkofa bia munti wantu ani monyam na antwene ene wanfa ani monyam na nkoba bia but what the same yonyam no abedwie urade yesu kristo mu ene wafre ye na ba kristo mu sadie beya yensa besaka sani monyam ne mu ani monyam ne biem na ama ya wabegi atum ana ama ya ye onipa oje ye tumwa eye ye oni ye nya yonkofa eye ye oje ye wona hinie mu biem a eye ye oni ye bom dia dia eye ye amen entisani yo nyam no e dadi wo kristo yesu mu eno ne yen yeni daaso eno ne yeni daaso sa daachi bia yen sabetimi aka na aboyen amenya osura hinie no emu chefa. Amen. Enti se wonipa nyi Kristo ni. Onipa mfa Kristo nye na brabo sura. Se nipa no. Onye nipa bi na wodi na bro. Be odi wano ankasa ni kera aboro. Amen. Kano krenchiro. Ti nipa biya. Uhuni se. Medi ame nyi Kristo ni. Enfa sobe no Kristo mujidim. Kristo ame jine di kwa di menye frini mu. Mede ya mumfa Kristo semno ntu bebi ni yanyo ni ya hon. Ya te ya bre. Ene ya se. Nanka kwa siya da wabaji Kristo ya di ya kwa asore no. Nwa di ya kwa to. Di ya kwa tina dami ya se. Nwa di ya kwa tina cha se. Nwa di ya kwa tina akwa mkwa inu ya se. Nwa bon siri hehe. Nwa di ya kwa tina mutio special na diyewo special. Ana wa di ya kwa tina nsaba imsejwa se. E we nsa ye niye mansu ni mfaswo. Because huni se. Kristo amejina didi ni menya. Asore amekone didi ni menya efrim. Misika ni yese ya kwa jie. Entena mamintina mbebi. But wu nimse wa shiri adikesie. Na wu diwe kera ensusu waburo. Yabu siye? Meka wei na masreo. Se yewe nipa obe muwe niyaba honso. Na iwiasi se wobinyi Kristo niya wa mobo. Wa mobo nipa won ni wa mobo wiase we mu wa urade anim eye nipa onji kristo ni onipa oni kristo ni ayonkofa onipa onfa kristo nya na brabo sura ene ne kra agenkwa sai nipa ni ye wonipa wa mobo ewo owiase mu efri se wo ye townfo Emma wo nyankopon. Ede den na wo nipa ye tamfuma wo nyankopon. Medika achire ba akuma chire wo. Dia tosu mienu. Dia ma wo nipa ba ye tamfuma wo nyankopon ni se. Ewiasi, enipa ye universal. Enipa hina, ehini. O nyankopon ni se tanintem. Enti wiasi yon. Se wo nipa ni se tanafa. O wo nyankopon na fa. Bible se fie ni pantimen som ewranum benu.
eye den a obedo baako no obu baako animtia enti wonipa entimi ensom nyankopon at the same time na wonsom kristo enye pos won obi ntimi nsom nyankopon sorry at the same time no wonsom satan enti wonipa ntimi nyina enko ensom satan na wonsam mesom nyankopon ena wonipa nso ntimi ntena senka se medie me mensom kristo me amensom satan me ya demusa me meni obi afa enye sa na urade ye no eye denara onipa ebekwa kodi ba kwafa se wonipa be di kristo afa obeye tamfuma satan sana se wonipa nso be di satan afa obeye tamfo edema nyankopon adentia efrise dia owo kristo afa no ontie satan asem enti onye dia satan pe ema satan mpenasem ema satan enono be satan beta no ena de owo kristo afa nso de owo satan afa no ono nso enye dia nyankopon pe ena wontie nyankopon asem ena wonni nyankopon asem so ente ba ne saa saa nipa ne satan bedo no nyankopon beta no amen enti we are see so wonipa ni kristo afa owo satan afa enti nipa bia oyɛ tamfo ma nyankopon no it means say nipa no wakodi satan afa wakoyɛ satan dia wakoyɛ satan somfo wakodi satan afa amen enti se bible ka se nanka moyɛ ahohoɔ ne atamfo a ɛkyerɛ sɛ kanea wɔ mo nyi kristo ne yɛ no tamfo wo nyankopɔn mu ɛna ɔmo satan afa ɛfiri sɛ deɛ ɔmo yɛ bia yɛ ade a ɛtia wo nyankopɔn asɛm ne hyɛ wo nyankopɔn abufuo ɛnɛ sɛ obi nyi kristo ne yɛ a ɔtimi kɔ aduro so ɔkɔ bosom so ɛna ɔde yɛ n'adwuma wakɔgye aduro ɛna ɔde yɛ n'adwuma sɛ wankɔgye aduro ana wankotu aduro bosom so ana wanfa adwuma na nkɔhyɛ butumi bi nsa sɛ nipa no ɔde apobɔ ɔde krɔno ɔde asisie ɔde ɔnam kwan bɔne bi so ɛna ɔde yɛ adwuma no ama ɔde anya no ho ɛnya kwan tenene ɛna ɔnam so de bɔne bra enti deɛ wɔyɛ bia yɛ ade a ɛkotia wɔ nyankopɔn asɛm na ɛma ne nsɔ awurade nyankopɔn ani adɔfo no be bia wo timenka bia enne mesrew me pese oye wonipa obema wani aba ahoso amen na waye ahweyi ewo wasetrema brabo a obom osmofo pose kan biem ewo Ephesians chapter 4 the book of Ephesians wa chapter 4 verse 18 Paul say 18 one adwene duru sum na esa ne se wonnim de na wona koma aprimu